Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Uvaženi slušaoci i slušateljke, želimo vam dobro jutro sa Talasa Radio Kotora ove subote 26. septembarskog dana. Trenutna temperatura vazduha u našem gradu iznosi 18 stepeni, vazdušni pritisak 1019 milibara, a relativna vlažnost vazduha 50%. Za danas nema planiranih isključenja električne energije na teritoriji opštine Kotor, saopštili su iz CEDIS-a, a iz gradskog vodovoda javljaju da je voda ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine. U nastavku programa donosimo vam od 8.30 infoblok i hit nedelje, 8.45 gledalo štampe, u 9 sati servis. Od 9.30 možete čuti informacije i saobraćaja. U 9.45 male oglase po prvi put za danas. U 10.30 na programu je naša emisija Boka u mom srcu, a u 10.45 slijedi aktuelan prilog. U 12.30 možete čuti rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas će sa vama biti u tonskoj muzičkoj režiji Božidar Nikolića, u redakciji studiju Mihaela Moškov. Ostanite uz naš program.

0: servisne informacije.
1: Za područje opštine Kotor danas nema planiranih isključenja električne energije, saopštavaju iz CEDIS-a. Obavještavaju se potrošači da je voda ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor, navode iz gradskog vodovoda. U ulici Šarenoj gomili na dijelu rekonstruisane ulice doći će do totalne obustave saobraćaja od 28. septembra do 4. oktobra zbog izvođenja radova na postavljanju slivničkih rešetki za prihvat atmosferske vode. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da se mogu prijaviti svojim mjesnim udruženjima radi nabavke jagnjećeg mesa na odloženo plaćanje u 8 mjesečnih rata po cijeni od 8,5 eura po kilogramu. Prilikom prijave neophodno je priložiti člansku knjižicu i listing o visini penzije. Prijave se primaju od 28.9. do 31.10.2026. godine. Zainteresovani penzioneri za sve informacije mogu se javiti ovom udruženju svim radnim danima osim petkom na telefon 323882 ili lično. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Sandra Perović. U dječjem dispanzeru do 14 radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežura doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro doktorka Anželika Pejaković. U kinu Boka danas i sjutra od 18 sati prikazivaće se komedija Kengur se vraća kući, a od 20 sati akcioni film Sazvežđe pasa. Ulaznica košta 3 eura. Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore do 5. novembra postavljena izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja likovni zapis. Nova školska godina je počela, a sa njom i nove obaveze, izazovi i očekivanja. U prvom izdanju emisije Radio škola u ovom dijelu godine razgovaramo sa direktorima i direktoricama škola o početku godine, organizaciji nastave, novim planovima i svemu onome što čeka učenike, nastavnike i roditelje. Emisije na programu Radio Kotora subotom od 9 sati, reprizno utorkom od 20.30. Uređuje i vodi Nataša Janović. Radio Kotor u emisiji Boka u mom srcu ponovo objavljuje priče iz audio knjige 100 kotorskih dragulja Jovana Martinovića, jednog od najznačajnijih hroničara kulturne i istorijske baštine Kotora. 15. epizoda donosi nam priču o Karampani i ostacima romaničkih i gotičkih kuća. Ovo izdanje Boke u mom srcu, koje su pripremili Saša Karajović i Kristijan Đuranović, na programu u subotu od 10.30 i reprizno od 20.30. U današnjem izdanju emisije Život je more, prvom nakon ljetnje pauze, govorit ćemo o obilježavanju 74 godine rada i postojanja javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru. Emisija koju uređuje i vodi Tamara Vuković je na programu od 11 sati. Prvo izdanje Kutka za klasiku, nakon pauze retrospektiva događaja vezanih za klasičnu muziku koji su se tokom proteklog ljeta odvijali u našem gradu. Osvrnućemo se hronološki na horske svečanosti, Kotor Art Don Brankove dane muzike, Festival Gudača i Klarinet Fest. Priloge za ovu emisiju su pripremili Predrag Nikolić, Nataša Janović, Tamara Vuković i Biljana Marković. Kutak za klasiku, koji se emituje subotom od 15 sati, uređuje i vodi Saša Karajović. književnica za djecu i mlade Elizabeta Georgijev, doktorka filoloških nauka, bibliotekarska savjetnica i prevoditeljka, gošća je posljednjeg septembarskog izdanja emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora. Povod je njen boravak u Kotoru povodom Svjetskog dana pismenosti i susret sa učenicima i učenicama. O književnosti za djecu, čitanju i jeziku te podsticanju dječje radoznalosti i razvijanju čitalačkih navika sa njom će razgovarati Sanja Čavor. U septembarskom izdanju emisije Multikultura Radio Kotora s jutra od 15 sati donosimo razgovor sa jednim od najuspješnijih muzičara današnjice, Tadejom Kingom, klarinetistom Slovenskog narodnog pozorišta, opere i baleta u Ljubljani i profesorom Akademije za muziku univerziteta u tom gradu. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor.
2: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: informacije iz saobraćaja za subotu 26. septembar. Ovoga jutra iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istoputnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 časova doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki teški autobusi kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora kao i dionice Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. S tim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: U Kotoru su danas do 18 časova dva broda. Brod Navigator je na vezu dok je Celebrity Eclipse na Sidrištu 1, saopštili su na sajtu Luke Kotor AD. Prognoza za pomorce. Upozorenje na jugoistoku akvatorijuma mogući udari vjetra 25 do 35 čvorova. Sinoptička situacija. Jadransko more se nalazi na periferiji anticiklona sa centrom na sjeveroistoku Europe. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar na otvorenom moru dominantno sjeveroistočni i sjeverni. Poslije podne kratkotrajno i sjeverozapadni 6 do 16 čvorova. Na jugoistoku istoku akvatorijuma 12 do 22 čvora sa udarima 25 do 35 čvorova. More 2 do 3, na otvorenom ponegdje 4. Vidljivost oko 20 km, pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 26 stepeni.
2: Katareo, magazin iz kulture, utorkom od 17:15 na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: Boka u mom srcu.
1: U mom srcu.
0: Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Trideset i prva priča, Karampana. Kotor se u prošlosti snabdjevao vodom iz izvora Škurde i Gurdića na dva suprotna kraja grada ili iz bunara u dvorištima i kućnim ulazima, odnosno portunima, kakvih je sačuvano tek nekoliko. U ove plitke bunare voda je doticala iz brojnih podzemnih izvora i tokova koji postoje na sastavu strme stijene brijega Sveti Ivan iznad grada i naplavine mulja, pjeska i organskih otpadaka na koje je nastalo urbano jezgro Kotora. No kako je grad sve do početka 19. vijeka bio bez ikakve kanalizacije, a i tada je uvedena samo kišna, dok su po kućama zadržane suvozidne septičke jame foše, to je vrlo često dolazilo do miješanja pijaće sa otpadnim vodama, posebno fekalnim. Pa otuda i česte epidemije, strašne pošasti koje su odnosile brojne živote nemoćnih stanovnika grada. Jedini javni bunar, odnosno izvor na urbanom području grada, nalazio se u središnjem dijelu, na malom proširenju, Pjaceti, blizu palate Gregurina i baroknog stambenog bloka sa palatom Lombardić. To je u pjesmama opjevana bunar česma Karampana, opšte prihvaćeni simbol neuništivog duha Kotora. U sadašnjem obliku česma potiče iz epohe baroka, s kraja 17. i početka 18. vijeka, sudeći po izvanrednoj umjetničkoj obradi ograde od kovanog željeza, remek dijelu nekog od brojnih majstora kovača, članova kovačkog ceha, bratovštine koja se pominje u dokumentima počeo od 14. vijeka. Uostalom, zar nije u Kotoru živio i radio čuveni Novak Kovač iz narodnih pjesama, savremenik Kraljevića Marka i bitaka na Marici i Kosovu, te njegov sin Marko Novaković, koji je u prvoj polovini 15. vijeka snabdjevao Zetu mačevima, oklopima i štitovima. Česma je radila na principu jednostavne pumpe sa dva klipa koji su povlačenjem dugačke ručice batoća, sada učvršćene, crpili vodu iz podzemnog bunara. Kada je 1917. godine uveden u gradu prvi vodovod sa cijevima odlivenog željeza, od izvorišta u selu Šišići u Gornjem Grblju prestala je upotreba karampane kao javne česme sve do 1958. kada je česma pripojena na novi vodovod iz rijeke Škurde. Međutim, tradicija okupljanja građana, prije svega žena oko te česme, kao institucije za razmjenu najnovijih i najintimnijih vijesti, ogovaranja i čakula, nastavljena je sve do danas, naravno u izmijenjenom obliku, i to oko lista za humor i satiru karampana, ogledala bokeških naravi i savjesti koji izlazi u doba karnevala i umije vješto da pecne ili nemilosrdno ošine po manama i opačinama stanovnika Kotora. Postoji nekoliko objašnjenja imena česme Karampana. Jedno od njih je da to ime znači starudija, izanđala mašinerija, šklopocija, ropotarija na izdisaju, uopšte nešto što škripi i stenje, a daje male rezultate. Drugo tumačenje nalazimo u Boerijevom rječniku venecijanskog dijalekta, gdje stoji da se to ime još od 14. vijeka upotrebljava da označi lanac javnih kuća, nastao u jednom zabitnom kvartu grada na lagunama, u palati izumrle porodice Rampani, otuda Karampana u Veneciji označava javnu kuću uopšte. Još nije potvrđeno u izvorima bogatog kotorskog arhiva, nije li se možda filijala neke takve mletačke institucije nalazila negdje u ovom dijelu grada i tako dala ime ovoj slavnoj, ali pomalo na zlu glasu česmi. Kotorani su u svakom slučaju ponosni na svoju česmu i pjevaju joj. Karampano, lijepo ti je ime, možemo se ponositi njime.

0: 32. priča. Ostaci romaničkih i gotičkih kuća. Vrlo je teško zamisliti izgled srednjovjekovnog kotora u 12. i 13. vijeku i to iz više razloga. Ne samo da nedostaje arhivska građa tog perioda, pošto najstarije sačuvane notarske knjige pokrivaju period od 1326. do 1337. a zatim od 1396. na ovamo, već je pod negativnim utjecajem zemljotresa koji su u 16. i 17. vijeku rušili po 2/3 zgrada u gradu, potpuno izmijenjena urbanistička struktura, a s druge strane upravo je taj rani urbani organizam bio formiran dobrim dijelom od drvenih kuća koje su imale ograničeni vijek trajanja. Već se u najstarijim notarskim knjigama pominju brojni primjeri drvenih kuća, domus ligmanini, ponekad postavljenih na zidano kameno prizemlje, kazale, ili skromnih pučarskih kuća od kamena sa drvenom viđenicom, vadrile. Isto tako se često pominje i gradnja većih kamenih objekata, kuća bogatih pučana ili plemičkih palata, na mjestu ranijih drvenih kućica, uništenih potresima ili požarima. Neki od objekata pomenutih u tim ispravama mogli su se prepoznati tokom istraživanja kao ostaci uklopljeni u kasnija zdanja. Možda je za to i najbolji primjer iz jedne isprave od 17. jula 1331. godine, po kojoj ser Drago, pokojnog Sergija Bazilija Draga, opat i rektor crkve Svetog Luke, daje u najam za gradnju nove kuće jedan teren ispred malih vrata te crkve uvaženom plemiću Petru Kateni. Ova lokacija sasvim odgovara poziciji male kuće broj 457, zvane kuća Gojnića, na čijem se prizemlju nalaze ostaci starijih romaničkih otvora na nižem nivou od sadašnjih, koji bi mogli pripadati toj kući Petra Katene. Također, tokom radova na uklanjanju zemljenog nasipa sa južne strane crkve Svetog Mihajla, otkriven je luk gotičkog prolaza, o kome postoji zapis. U ispravi od 21. avgusta 1335. godine, kada je opština Kotorska uz naknadu od 100 perpera, odnosno 1200 srebrnih groša, iznimno dozvolila Mihu Spici, velikom trgovcu i zakupniku tog doba, da suprotno odredbama statuta može da napravi svod iznad ulice svoje kuće, do kuće izvjesnog Petra Sabe, a da visina svoda smije biti kao na kući Bista Primutija, koji prepoznajemo kao svod iznad ulice pored hotela Vardar. Inače, u blokovima zgrada uz ovu slikovitu ulicu od dva mosta iza crkve Svetog Mihajla sačuvano je nekoliko vrijednih romanogotičkih portala. Isto tako vrijedan nalaz učinjen je prilikom skidanja maltera sa fasade zgrade broj 315 u jugoistočnom uglu trga pred katedralom u prizemlju pomenute zgrade, koja je do radova ličila na objekat standardne građanske arhitekture 19. vijeka. Otkriveni su masivni zidani stupci nadsvođeni romaničkim srpastim lukovima koji se mogu datirati u 13. vijek. Prizemlje zgrade bilo je prohodno, poput trijema ili lođe, a takve portikate pominje u svom spjevu opis grada Askrivija kotorski humanistički pjesnik Ivan Bona de Boliris u 16. vijeku. Ovi otvori su kasnije iz statičkih razloga i straha od rušenja u zemljotresu zazidani masivnim kamenim zidovima uz nadogradnju spratova. Još jedno značajno čvorište ranog urbanizma Kotora otkriveno je kod radova na prostoru između zadnjih fasada Palate Pima i Istorijskog arhiva, gdje je ustanovljena trasa srednjovjekovne ulice koju je kasnije prekinula i pretvorila u unutrašnje dvorište, odnosno svjetlarnik, u Kotoru poznatu pod imenom Kanižela. Izgradnja barokne zgrade broj 334. Na istoj trasi, prema jugu, bio je otkriven još jedan romanički luk prolaza, ali su ga nažalost projektanti elektroinstalacija u zgradi nekadašnje komande grada, a sada skupštine opštine, prekrili kutijama glavne razvodne table. Inače, na dosta mjesta u gradu, prilikom sodažnih radova na uklanjanju maltera, u sklopu stilsko-kronoloških analiza, otkriveni su zazidani portali iz perioda od 12. do 15. vijeka, najčešće gotičkog prelomljenog luka, sa ukrasom bastiona i gotičkim upuštenim kapitelima. Njihovo stavljanje van funkcije uslovljeno je izmijenjenim potrebama vlasnika ili oštećenjima od zemljotresa, a prekrivanje malterom donijela je jedna nova moda što je od sredine 19. vijeka pod neposrednim utjecajem austrijskog utilitarnog graditeljstva zahvatila ovaj kraj i zaprijetila da svojom uniformnošću potpuno prekrije originalne rješenja i način zidanja starijih domaćih graditelja, nastale kao rezultat iskonskog iskustva, mediteranskog senzibiliteta i osnovnog građevinskog materijala kamena. Možda je najtipičniji primjer promjena koje su još u toku srednjeg vijeka nastajale na fasadama kotorskih zgrada jedan primjer iz južnog dijela grada Šuranja. Naime, u prizemlju zgrade broj 279 unutar svoda nad prolazom što vodi ka stepeništu uz obronke brijega Sveti Ivan nalazi se zazidani široki romanički otvor vrata sa tipično srpastim lukom koji je kasnije sužen na polovinu dodavanjem još jednog lučnog kamena i vertikalnog dovratnika, tako da je sada nastao otvor gotičkog prelomljenog luka i on je kasnije zazidan. Time je u kamenu, rukom neznanog graditelja, ovjekovečeno svojevrsno nadrastanje i smjena graditeljskih slojeva i stilova iz raznih epoha i otvorena još jedna stranica u nedovoljno proučenoj knjizi, udžbeniku i vodiču kroz bogati muzej arhitekture, kakav je srednjovjekovno urbano jezgro Kotora.
1: Tekst čita Saša Karajović, muziku komponovao Kristijan Đuranović.
2: Radio Kotor.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Bronzana plaketa Europa Nostra trajno obilježje prestižnog evropskog priznanja koje su Muzej Kotor dobili za projekat Pacijenca. Svečano je juče uručeno u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru. Program je vodila rukovoditeljka Muzeja grada Perasta Mileva Mršić, a na svečanosti su se obratili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktorka Muzeja Kotor doktorka umjetnosti Dušica Ivetić, generalna sekretarka Europa Nostra Sneška Kvatflik Mihajlović, ambasador Europske unije u Crnoj Gori magistar Johan Sattler i ministarka kulture i medija Crne Gore doktorka Tamara Vujović. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, slijedi izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan. Danas je 26. septembar. 1355. godine datiran je prvi dokument u kom se pominje pleme Nikšići. Riječ je o dubrovačkom dokumentu u kojem se pominje nekoliko lica, među kojima i Vitoje Nikšić iz Onogošta. 1893. godine rođen je srpski pisac Miloš Crnjanski. Njegov kultni roman je Seobe. 1905. godine Albert Einstein je objelodanio svoju teoriju relativiteta. 1908. godine novoizgrađenom prugom Bar Virpazar prošla je prva lokomotiva. Prugu dugu 46 km gradila je italijanska kompanija Antivari. 1923. godine rođen je velikan jugoslovenskog glumišta Mija Aleksić. 1945. godine umro je mađarski kompozitor Bela Bartok. 1958. godine Izvršno vijeće Narodne skupštine Crne Gore donijelo je odluku o premještanju Historijskog instituta Crne Gore sa Cetinja u tadašnji Titograd. Danas je 26. septembar, Evropski dan jezika.
1: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: servisne informacije.
1: Za područje opštine Kotor danas nema planiranih isključenja električne energije, saopštavaju iz CEDIS-a. Obavještavaju se potrošači da je voda ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor, navode iz gradskog vodovoda. U ulici Šarenoj gomili na dijelu rekonstruisane ulice doći će do totalne obustave saobraćaja od 28. septembra do 4. oktobra zbog izvođenja radova na postavljanju slivničkih rešetki za prihvat atmosferske vode. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da se mogu prijaviti svojim mjesnim udruženjima radi nabavke jagnjećeg mesa na odloženo plaćanje u 8 mjesečnih rata po cijeni od 8,5 eura po kilogramu. Prilikom prijave neophodno je priložiti člansku knjižicu i listing o visini penzije. Prijave se primaju od 28.9. do 31.10.2023.

2026. godine. Zainteresovani penzioneri za sve informacije mogu se javiti ovom udruženju svim radnim danima osim petkom na telefon 323-882 ili lično. U kinu Boka danas i sutra od 18 sati prikazivaće se komedija Kengur se vraća kući, a od 20 sati akcioni film Sazvežđe pasa. Ulaznica košta 3 eura. Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore do 5. novembra postavljena izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja likovni zapis. Književnica za djecu i mlade Elizabeta Georgijev, doktorka filoloških nauka, gošća je posljednjeg septembarskog izdanja emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora. Povod je njen boravak u Kotoru povodom Svjetskog dana pismenosti i susret sa učenicima i učenicama. O književnosti za djecu, čitanju i jeziku te podsticanju dječje radoznalosti i razvijanju čitalačkih navika sa njom će razgovarati Sanja Čavor. U septembarskom izdanju emisije Multikultura Radio Kotora sutra od 15 sati donosimo razgovor sa jednim od najuspješnijih muzičara današnjice, Tadejom Kingom, klarinetistom Slovenskog narodnog pozorišta opere i baleta u Ljubljani i profesorom Akademije za muziku Univerziteta u tom gradu. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor.

0: U organizaciji opštine Kotor, turističke organizacije Kotor, kulturnog centra Nikola Đurković i Cable Car, program za okružuje ljetni dio turističke sezone. Međutim, Kotor i u mjesecima koji slijede donosi nove kulturne i zabavne sadržaje.
1: Slijede minuti za sport. Fudbaleri Bokelja pobijedili su u 9. kolu prve lige

isključivo muzičko izdanje naše današnje emisije. Nema nikakve priče, a uživat ćete u uglavnom melaholičnim pjesmama koje govore o jeseni na različitim evropskim jezicima. Krećemo iz Grčke i slušamo čuvenu Haris Aleksiju. Slijedi Redon Makaši iz Albanije, Irina Allegrova i Igor Krutoji iz Rusije, te Čvitiz iz Mađarske.

0: Muzička geografija.
1: Nastavljamo sa preslušavanjem pjesama sa starog kontinenta o jeseni. Prvo će nam pjevati Jakob Lewis iz Njemačke, pa čuvena francuska diva Patricia Cass, Lolo iz Italije i na kraju Rendisao iz Portugala.

0: servisne informacije.
1: Za područje opštine Kotor danas nema planiranih isključenja električne energije, saopštavaju iz CEDIS-a. Obavještavaju se potrošači da je voda ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor, navode iz gradskog vodovoda. U ulici Šarenoj gomili na dijelu rekonstruisane ulice doći će do totalne obustave saobraćaja od 28. septembra do 4. oktobra zbog izvođenja radova na postavljanju slivničkih rešetki za prihvat atmosferske vode. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da se mogu prijaviti svojim mjesnim udruženjima radi nabavke jagnjećeg mesa na odloženo plaćanje u 8 mjesečnih rata po cijeni od 8,5 eura po kilogramu. Prilikom prijave neophodno je priložiti člansku knjižicu i listing o visini penzije. Prijave se primaju od 28.9. do 31.10.2026. godine. Zainteresovani penzioneri za

Sve informacije mogu se javiti ovom udruženju svim radnim danima osim petkom na telefon 323-882 ili lično. U kinu Boka danas i sutra od 18 sati prikazivaće se komedija Kengur se vraća kući, a od 20 sati akcioni film Sazvežđe pasa. Ulaznica košta 3 eura. Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore do 5. novembra postavljena izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja likovni zapis. Književnica za djecu i mlade Elizabeta Georgijev, doktorka filoloških nauka, gošća je posljednjeg septembarskog izdanja emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora. Povod je njen boravak u Kotoru povodom Svjetskog dana pismenosti i susret sa učenicima i učenicama. O književnosti za djecu, čitanju i jeziku te podsticanju dječje radoznalosti i razvijanju čitalačkih navika sa njom će razgovarati Sanja Čavor. U septembarskom izdanju emisije Multikultura Radio Kotora sutra od 15 sati donosimo razgovor sa jednim od najuspješnijih muzičara današnjice, Tadejom Kingom, klarinetistom Slovenskog narodnog pozorišta opere i baleta u Ljubljani i profesorom Akademije za muziku univerziteta u tom gradu. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor.

Danska drama Nepoznata žena pobednik je 83. po redu filmskog festivala u Veneciji. Riječ je o ostvarenju dansko-egipatske rediteljke Mai El Touki, a u pitanju je njen treći dugometražni igrani film. I može se reći da je u pitanju veliko iznenađenje, jer kritičari i filmski magazini nisu svrstavali Nepoznatu ženu među glavne favorite mostre. Zanimljivo je da je Nepoznata žena bila i jedini film u takmičarskoj selekciji koji je režirala žena. U pitanju je koprodukcija Danske, Švedske i Letonije, a glavnu ulogu je tumačila danska glumica Matilda Arsel, koja je dobila i priznanje za najbolju žensku ulogu na festivalu u Veneciji. John Malkovich dobio je priznanje za najbolje glumce i to za ulogu u ostvarenju Divlji konj broj 9 Martine McDonagh. Srebrnog lava ili veliku nagradu žirija zavrijedio je film Moguća ljubav južnokorejskog reditelja Lee Chang-donga. Ovo ostvarenje se kotiralo kao jedan od glavnih favorita i naišlo je na izvanredne reakcije i publike i kritičara. Ovaj film nagrađen je i priznanjem FI Presci, Međunarodne asocijacije filmskih kritičara. Srebrni lav, namijenjen najboljem reditelju, otišao je u ruke Ilje Krženovskog za film Dao. Nagrada za najbolji scenario pripala je francuskoj drami Dobri mali vojnik, a jedan od koscenarista je i reditelj Stefan Brize, zajedno sa Coralie Amedeo i Olivierom Gorseom. Specijalnu nagradu osvojio je film Naza, koji je nakon premijere u Veneciji dobio aplauz od čak 25 minuta. Riječ je o dokumentarnom filmu iza koga stoje izraelski istraživački novinari Rachel Zor i Yuval Abraham, a koji govori o ubijanju palestinskih civila. Inače, Međunarodni filmski festival u Veneciji često služi kao odskočna daska za filmove koji potom osvajaju ili budu nominovani za Oscare. U posljednjih 10 godina tamo su predstavljeni naslovi kao što su La La Land, Oblik vode, Roma, Joker, Brutalista i Frankenstein. Ovogodišnje izdanje imalo je manje visokobudžetnih hollywoodskih kandidata za nagrade nego inače, a u ovogodišnjoj konkurenciji izdvaja se 6 naslova. U pitanju su Prime Time, Wild Horse 9, Flash Impact, Woman Unknown, Possible Love, Mask.

0: Horror komedija Widow's Bay i drama The Pit obilježile su 78. dodjelu Emmy nagrada, ali je to veče otišlo u istoriju i zahvaljujući Matthew Rhysu, koji sada ima priznanje u sve tri glavne žanrovske kategorije. 78. po redu dodjela Emmy nagrada, pored rekordnih televizijskih uspjeha, donijela je i veče posvećeno velikim glumačkim dostignućima, ali i sjećanju na one koji su ostavili duboki trag u istoriji televizije. Serija Widow's Bay sa platforme Apple TV Plus jedan je od najvećih pobjednika 78. po redu dodjele Emmy nagrada. Ova horror komedija osvojila je 6 priznanja tokom glavne ceremonije, čime je ukupan broj njenih ovogodišnjih priznanja stigao do nevjerovatnih 14 Emmy-a i automatski ispisala istoriju Emmy-a, koju je do sada među komedijama držala serija Studio sa 13 priznanja. Serija je triumfovala i u kategorijama za sporedne glumce. Nagrade su pripale Kate O'Flynn i Stevenu Rootu, dok su priznanje za scenariju i režiju donijela prve Emmy nagrade autorki Katie Diepold i reditelju Hiru Muraiju. Pa ipak jedna od najznačajnijih ličnosti te večeri je Matthew Rhys. Ovaj glumac je ispisao novu stranicu u istoriji Emmy-a, postavši prvi glumac koji je u istoj godini osvojio nagrade za glavnu ulogu i u komediji i u miniseriji, a u pitanju su naslovi Widow's Bay i The Beast in Me. Rhys je tako postao prvi glumac koji je osvojio Emmy za glavnu ulogu u sve tri glavne žanrovske kategorije. Ranije je dobio priznanje za najbolju dramu, Amerikanci. U sjenci velikog trijumfa Widow's Bay-a, komičari su također imali jedan od najznačajnijih trenutaka te večeri. Jean Smart je osvojila 5. uzastopni Emmy za ulogu komičarke Deborah Vance, čime je postala prva glumica koja je nagrađena za glavnu ulogu u svakoj sezoni jedne serije za koju je bila nominovana. 5. Emmy za Smartovu je predstavljao i simbolični kraj ove serije, koja je tokom godina uspjela da spoji tradicionalnu televizijsku komediju sa pričom o starenju, ambiciji, ženskom prijateljstvu. Posebno veče imale su veteranke televizije. Pored Jean Smart, svoj 8. Emmy je osvojila i Allison Janney za seriju The Diplomat. Njih dvije su se tako izjednačile na vrhu vječne liste sa Julian Louis-Dreyfus i Cloris Richman. Zanimljivo je pomenuti da je Sally Field pobjedila u kategoriji najbolje glumice u miniseriji. U konkurenciji dramskih serija nije bilo velikih iznenađenja. Medicinski procedural The Pit kanala HBO Max drugu godinu zaradom proglašena za najbolju dramsku seriju. Uspjeh je ponovio i Noah Weil, koji je opet osvojio nagradu za najboljeg glumca. Jedan od emotivnijih trenutaka te večeri bio je trijumf Rhea Seehorn, koja je konačno osvojila svoj prvi Emmy za ulogu u seriji Pluribus. Ceremoniju je vodila Mariska Hargitay, zvijezda serije Zakon i red, a veče su obilježili i brojni emotivni trenuci. Duge stojeće ovacije dobio je Michael J. Fox, koji je prilikom preuzimanja humanitarne nagrade Bob Hope izazvao snažnu reakciju publike. Posebno mjesto u programu zauzeli su i omaži nedavno preminulim zvijezdama Catherine O'Hara i Dolly Parton. Inače, posebne večeri dodjele kreativnih Emmy nagrada za ovu godinu održane su 5. i 6. septembra u Peacock teatru u Los Angelesu, u oči glavne dodjele Emmy priznanja, koje je održano 14. septembra. Na tim ceremonijama nagrađena su dostignuća u brojnim televizijskim kategorijama, od glume i scenarija do muzike, montaže, kostima, produkcionog dizajna i specijalnih efekata. Među nagrađenima se ističu mini serija DTF St. Louis i njeni glumci David Harbour i Linda Cardellini. Osvojili su priznanje za najbolje sporedne uloge. Među zapaženim dobitnicima bili su i reality program The Traitors, koji je osvojio 6 nagrada, kao i The Late Show with Stephen Colbert sa 5 priznanja. Među individualnim dobitnicima izdvojili su se Mariska Hargitay, koja je dobila 2 nagrade za dokumentarac My Mom Jane, Julie Andrews, nagrađena za glasovno izvođenje u Bridgertonu, Jimmy Kimmel, koji je osvojio Emmy za voditelja kviza. Među zvezdama večeri našla se i Sabrina Carpenter, koja je osvojila svoj prvi Emmy za učešće u specijalu Muppet Show programa. apsolutna zvijezda večeri bio je Bad Bunny, koji je sa svojim nastupom na ovogodišnjem Super Bowlu osvojio čak 7 nagrada za koje je bio nominovan. Dobio je priznanja za najbolji varijetetski specijal uživo, muzičku režiju, koreografiju, miksovanje zvuka, dizajn rasvete, tehničku režiju i rad sa kamerom, kao i za sveukupnu režiju. Time je Bad Bunnyjev nastup postao i najnagrađivaniji show program na poluvremenu Super Bowla u istoriji Emmy nagrada, a istovremeno za Bad Bunnyja to je bila prva od 7 Emmy nagrada koje je dobio u dosadašnjoj karijeri.
1: Qué rico es el latino.

U organizaciji opštine Kotor, turističke organizacije Kotor, kulturnog centra Nikola Đurković i Cable Car, večerašnji program zaokružuje ljetni dio turističke sezone. Međutim, Kotor i u mjesecima koji slijede donosi nove kulturne i zabavne sadržaje.

U organizaciji opštine Kotor, turističke organizacije Kotor, kulturnog centra Nikola Đurković i Cable Car, večerašnji program zaokružuje ljetni dio turističke sezone. Međutim, Kotor i u mjesecima koji slijede donosi nove kulturne i zabavne sadržaje.

0: Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.
1: Na sedmom mjestu.

Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.

Boka u mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Trideset i prva priča, Karampana. Kotor se u prošlosti snabdjevao vodom iz izvora Škurde i Gurdića na dva suprotna kraja grada ili iz bunara u dvorištima i kućnim ulazima, odnosno portunima, kakvih je sačuvano tek nekoliko. U ove plitke bunare voda je doticala iz brojnih podzemnih izvora i tokova koji postoje na sastavu strme stijene brijega Sveti Ivan iznad grada i naplavine mulja, pjeska i organskih otpadaka na koje je nastalo urbano jezgro Kotora. No kako je grad sve do početka 19. vijeka bio bez ikakve kanalizacije, a i tada je uvedena samo kišna, dok su po kućama zadržane suvozidne septičke jame foše, to je vrlo često dolazilo do miješanja pijaće sa otpadnim vodama, posebno fekalnim. Pa otuda i česte epidemije, strašne pošasti koje su odnosile brojne živote nemoćnih stanovnika grada. Jedini javni bunar, odnosno izvor na urbanom području grada, nalazio se u središnjem dijelu, na malom proširenju, Pjaceti, blizu palate Gregurina i baroknog stambenog bloka sa palatom Lombardić. To je u pjesmama opjevana bunar česma Karampana, opšte prihvaćeni simbol neuništivog duha Kotora. U sadašnjem obliku česma potiče iz epohe baroka, s kraja 17. i početka 18. vijeka, sudeći po izvanrednoj umjetničkoj obradi ograde od kovanog željeza, remek dijelu nekog od brojnih majstora kovača, članova kovačkog ceha, bratovštine koja se pominje u dokumentima počev od 14. vijeka. Uostalom, zar nije u Kotoru živio i radio čuveni Novak Kovač iz narodnih pjesama, savremenik Kraljevića Marka i bitaka na Marici i Kosovu, te njegov sin Marko Novaković, koji je u prvoj polovini 15. vijeka snabdjevao Zetu mačevima, oklopima i štitovima. Česma je radila na principu jednostavne pumpe sa dva klipa koji su povlačanjem dugačke ručice batoća, sada učvršćene, crpili vodu iz podzemnog bunara. Kada je 1917. godine uveden u gradu prvi vodovod sa cijevima odlivenog željeza, od izvorišta u selu Šišići u Gornjem Grblju prestala je upotreba karampane kao javne česme sve do 1958. kada je česma pripojena na novi vodovod iz rijeke Škurde. Međutim, tradicija okupljanja građana, prije svega žena oko te česme, kao institucije za razmjenu najnovijih i najintimnijih vijesti, ogovaranja i čakula, nastavljena je sve do danas, naravno u izmijenjenom obliku, i to oko lista za humor i satiru Karampana, ogledala bokeških naravi i savjesti koji izlazi u doba karnevala i umije vješto da pecne ili nemilosrdno ošine po manama i opačinama stanovnika Kotora. Postoji nekoliko objašnjenja imena česme Karampana. Jedno od njih je da to ime znači starudija, izanđela mašinerija, šklopocija, ropotarija na izdisaju, uopšte nešto što škripi i stenje, a daje male rezultate. Drugo tumačenje nalazimo u Boerijevom rječniku venecijanskog dijalekta, gdje stoji da se to ime još od 14. vijeka upotrebljava da označi lanac javnih kuća, nastao u jednom zabitnom kvartu grada na lagunama, u palati izumrle porodice Rampani, otuda Karampana u Veneciji označava javnu kuću uopšte. Još nije potvrđeno u izvorima bogatog kotorskog arhiva, nije li se možda filijala neke takve mletačke institucije nalazila negdje u ovom dijelu grada i tako dala ime ovoj slavnoj, ali pomalo na zlu glasu česmi. Kotorani su u svakom slučaju ponosni na svoju česmu i pjevaju joj. Karampano, lijepo ti je ime, možemo se ponositi njime.

0: 32. priča. Ostaci romaničkih i gotičkih kuća. Vrlo je teško zamisliti izgled srednjovjekovnog kotora u 12. i 13. vijeku i to iz više razloga. Ne samo da nedostaje arhivska građa tog perioda, pošto najstarije sačuvane notarske knjige pokrivaju period od 1326. do 1337. a zatim od 1396. na ovamo, već je pod negativnim utjecajem zemljotresa koji su u 16. i 17. vijeku rušili po 2/3 zgrada u gradu potpuno izmijenjena urbanistička struktura, a s druge strane upravo je taj rani urbani organizam bio formiran dobrim dijelom od drvenih kuća koje su imale ograničeni vijek trajanja. Već se u najstarijim notarskim knjigama pominju brojni primjeri drvenih kuća, domus ligmanini, ponekad postavljenih na zidano kameno prizemlje, kazale, ili skromnih pučarskih kuća od kamena sa drvenom viđenicom, vadrile. Isto tako se često pominje i gradnja većih kamenih objekata, kuća bogatih pučana ili plemičkih palata, na mjestu ranijih drvenih kućica, uništenih potresima ili požarima. Neki od objekata pomenutih u tim ispravama mogli su se prepoznati tokom istraživanja kao ostaci uklopljeni u kasnija zdanja. Možda je za to i najbolji primjer iz jedne isprave od 17. jula 1331. godine, po kojoj ser Drago, pokojnog Sergija Bazilija Draga, opat i rektor crkve Svetog Luke, daje najam za gradnju nove kuće jedan teren ispred malih vrata te crkve uvaženom plemiću Petru Kateni. Ova lokacija sasvim odgovara poziciji male kuće broj 457, zvane kuća Gojnića, na čijem se prizemlju nalaze ostaci starijih romaničkih otvora na nižem nivou od sadašnjih, koji bi mogli pripadati toj kući Petra Katene. Također, tokom radova na uklanjanju zemljenog nasipa sa južne strane crkve Svetog Mihajla, otkriven je luk gotičkog prolaza, o kome postoji zapis. U ispravi od 21. avgusta 1335. godine, kada je opština Kotorska uz naknadnu od 100 perpera, odnosno 1200 srebrnih groša, iznimno dozvolila Mihu Spici, velikom trgovcu i zakupniku tog doba, da suprotno odredbama statuta može da napravi svod iznad ulice svoje kuće, do kuće izvjesnog Petra Sabe, a da visina svoda smije biti kao na kući Bista Primutija, koji prepoznajemo kao svod iznad ulice pored hotela Vardar. Inače, u blokovima zgrada uz ovu slikovitu ulicu od dva mosta iza crkve Svetog Mihajla sačuvano je nekoliko vrijednih romanogotičkih portala. Isto tako vrijedan nalaz učinjen je prilikom skidanja maltera sa fasade zgrade broj 315 u jugoistočnom uglu trga pred katedralom u prizemlju pomenute zgrade, koja je do radova ličila na objekat standardne građanske arhitekture 19. vijeka. Otkriveni su masivni zidani stupci nadsvođeni romaničkim srpastim lukovima koji se mogu datirati u 13. vijek. Prizemlje zgrade bilo je prohodno, poput trijema ili lođe, a takve portikate pominje u svom spjevu opis grada Askrivija kotorski humanistički pjesnik Ivan Bona de Boliris u 16. vijeku. Ovi otvori su kasnije iz statičkih razloga i straha od rušenja u zemljotresu zazidani masivnim kamenim zidovima uz nadogradnju spratova. Još jedno značajno čvorište ranog urbanizma Kotora otkriveno je kod radova na prostoru između zadnjih fasada Palate Pima i Istorijskog arhiva, gdje je ustanovljena trasa srednjovjekovne ulice koju je kasnije prekinula i pretvorila u unutrašnje dvorište, odnosno svjetlarnik, u Kotoru poznatu pod imenom Kanižela. Izgradnja barokne zgrade broj 334. Na istoj trasi, prema jugu, bio je otkriven još jedan romanički luk prolaza, ali su ga, nažalost, projektanti elektroinstalacije u zgradi nekadašnje komande grada, a sada skupštine opštine, prekrili kutijama glavne razvodne table. Inače, na dosta mjesta u gradu, prilikom sondažnih radova na uklanjanju maltera, u sklopu stilsko-kronoloških analiza, otkriveni su zazidani portali iz perioda od 12. do 15. vijeka, najčešće gotičkog prelomljenog luka, sa ukrasom bastiona i gotičkim upuštenim kapitelima. Njihovo stavljanje van funkcije uslovljeno je izmijenjenim potrebama vlasnika ili oštećenjima od zemljotresa, a prekrivanje malterom donijela je jedna nova moda što je od sredine 19. vijeka pod neposrednim utjecajem austrijskog utilitarnog graditeljstva zahvatila ovaj kraj i zaprijetila da svojom uniformnošću potpuno prekrije originalne rješenja i način zidanja starijih domaćih graditelja, nastale kao rezultat iskonskog iskustva, mediteranskog senzibiliteta i osnovnog građevinskog materijala kamena. Možda je najtipičniji primjer promjena koje su još u toku srednjeg vijeka nastajale na fasadama kotorskih zgrada jedan primjer iz južnog dijela grada Šuranja. Naime, u prizemlju zgrade broj 279 unutar svoda nad prolazom što vodi ka stepeništu uz obronke brijega Sveti Ivan nalazi se zazidani široki romanički otvor vrata sa tipično srpastim lukom koji je kasnije sužen na polovinu dodavanjem još jednog lučnog kamena i vertikalnog dovratnika, tako da je sada nastao otvor gotičkog prelomljenog luka i on je kasnije zazidan. Time je u kamenu, rukom neznanog graditelja, ovjekovečeno svojevrsno nadrastanje i smjena graditeljskih slojeva i stilova iz raznih epoha i otvorena još jedna stranica u nedovoljno proučenoj knjizi, udžbeniku i vodiču kroz bogati muzej arhitekture, kakav je srednjovjekovno urbano jezgro Kotora.
1: Tekst čita Saša Karajović, muziku komponovao Kristijan Đuranović.
2: Radio Kotor.